Vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

går på kaja og frei bilag til med folkene ut I kø. De kommer gjespene.